Ja, en av de som hadde riktig svar, det var Per Lund, som sendte meg en melding i appen NRK Radio og skrev: «Vi hørte Ut av deg sjæl, opplevelse av Ravi, og han skal jeg se i morgen før Postkirobygget går på scenen på Bislett. Det blir sikkert kjempegøy, Per. Og du skal også få vår flotte premie, Helgestarteren, en kjempefin Bluetooth-høytaler i posten. Plutselig så ligger han i postkassen din og venter på deg. Og så skal du selvsagt få originalen, så kan du varme litt opp da til konsert i morgen. Her er Ravi og DJ Løv, Ut av deg sjæl, opplevelse.